Привіт, це Злата Огнєвіч, і я вітаю найкращу країну в світі з Днем Незалежності. Низький уклін нашим захисникам, хлопцям, дівчатам, за те, що бороните рідне небо, рідну землю. Дякую українському народу за мужність, за витримку та силу. Я вірю, що наступний День Незалежності в нашій країні буде мир. І тому бажаю усім миру в серцях та нашій країні. З Днем Незалежності, Україно!

Дай Боже здоров'я, вельмишановне панство, дорога родина, мене звати Хас. Я вітаю всіх вас, нас, з Днем Незалежності. Бажаю, щоб ми з вами нарешті таки стали незалежними.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

важко, та нас нічим вже не зламати. Бо є для кого жити і є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе.

ногами і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Від

Всім привіт, це Настя Кола. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. І подякувати просто за те, що у нас у всіх є така неймовірна держава. Я щаслива бути українкою, я пишаюсь цим. І, звісно, хочу подякувати всім захисникам і захисницям за постійний захист. Завдяки вам Україна ще досі існує. Слава Україні! Всіх зі святом!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: щасливою.
1: Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

Всім привіт, це Як Так. Друзі, вітаю всіх з Днем Незалежності України. В цей день, коли ми досі виборюємо незалежність, нашу волю, нашу свободу, хочеться привітати всіх нас, нашу націю, наших людей, наших захисників і побажати, щоб нарешті настало мирне небо над нашою Україною, над нашою землею. Все буде. Слава Україні! Героям слава!

0: Музика – це життя.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо «Явір-ФМ».
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, я

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

Всім привіт! Мене звуть Іван Люлянов, і я хочу привітати з Днем Незалежності України. А саме український народ, наших захисників, а також державу. Побажати побільше теплих вечорів і спокійних світанків, і щоб ніхто і ніщо не заважало нашим мріям. З Днем Незалежності, Україно!

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Друзі, усім привіт! Це Джері Хейл. Я вітаю нас всіх з Днем Незалежності. Сьогодні особливо хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, бо зараз це свято в першу чергу ваше. Тому що саме завдяки вам наша незалежність – це не просто слово, а реальність. І я безмежно пишаюся бути частиною цієї великої української сім'ї. І бути однією з вас. З Днем Незалежності, моя Україна!

0: Простаком.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Ну що, час дізнатися, що підготувала нам небесна така канцелярія на цей святковий понеділок 24 серпня. В Яворові сьогодні пануватиме приємна малохмарна погода. Протягом дня повітря прогріється до комфортних 23 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють, сміливо плануйте прогулянки на свіжому повітрі. І вночі очікуємо прохолоду близько 10 градусів. У Мостицьках і Новояворівську ситуація також схожа. День пройде під знаком сонячних променів і невеликої хмарності. Ну а денний максимум зупиниться на позначці 22-23 градуси тепла, тому дощу не передбачається, вітер помірний, західний, а вночі термометри, як і в Яворові, покажуть приємні плюс 11 градусів тепла. Так що одягайтеся за погодою, посміхайтеся і гарного вам дня на наших хвилях Євер ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається.
1: Слухай. Я вір. ФМ. Музика – це життя.

0: Ну що, переходимо до новин спорту. Україна здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на етапі діамантовій лізі в Сілезії. І Ярослава Магутчик здобуває перемогу на діамантовій лізі у Сілезії. І вона вже виграла змагання з результатом 2 метра рівно. І Магутчик випередила українку Ірину Геращенко завдяки вдалій останній спробі на висоті 1 метр 98 сантиметрів. І окрім оновленого рекорду турніру, Магутчик разом з Геращенко відібралися на чемпіонат світу 2027 і виконали кваліфікаційний норматив, що складає 1,96 метрів в стрибок. І що я скажу, бажаємо дівчатам лише перемог і вболіваємо за них і тримаємо, як завжди, наші кулачки за Україну.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Явір.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Йо, всім доброго дня, це гурт Калош Оркестра. Вітаємо всіх наших людей з Днем Незалежності. Бажаємо міцного здоров'я, всього найкращого. Ну і саме, звичайно, чого ми бажаємо, це перемоги нам. Слава Україні!
1: Героям слава!

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з

Переходимо до новин шоу-бізнесу. І на зв'язку у нас така гучна заява від Нікіти Кисільова. Співак офіційно відреагував на скандал, що сполихнув на його нещодавньому концерті, який, я думаю, багато хто бачив десь там в Фейсбуці, в Інстаграмі чи в Тіктоці. І нагадаю, там охорона жорстоко намагалася вивести зі зали військового з ознаками ПТСР. І за словами артиста, під час виступу захисник вийшов до нього на сцену, вони обійнялися та разом заспівали. Проте пізніше чоловікові стало зле через емоційне потрясіння, і Кисельов публічно засудив байдужість та грубість охорони, наголосивши, що першою реакцією мала бути допомога. І співак щиро вибачився перед ветераном та фанатами, що не зупинив шоу, що оскільки про це зрозумів у всій серйозності ситуації. Ну а зараз команда артиста вже розробляє нові правила безпеки, щоб уникнути подібного в майбутньому. А ви залишайтеся з нами на хвилях Явір.ФМ. Ранкове шоу «Прокидайся» триває. Ми тримаємо руку на пульсі події. Далі поговоримо вже про сьогоднішнє свято.

0: Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує свій День Незалежності. У нас є кілька фактів про цю дату, які вас точно здивують. Чи знали ви, що чернетку історичного акта проголошення незалежності Левко Лук'яненко та Леонтій Сандуляк написали всього за півтори години у звичайному шкільному зошиті в лінійку? А під час історичного голосування у Верховній Раді поет Дмитро Павличко жартома пообіцяв задушити тодішню головну парламента Леоніда Кравчука, якщо той негайно не зачитає цей документ з трибуни. До речі, назву нашої держави теж убрали не одразу. Депутати серйозно дискутували про варіанти Українська Народна Республіка та навіть Українська Радянська Республіка. Але врешті зупинилися на лаконічному та рідному Україна. Ну і ще одне. За останні роки популярність цього свята злетіла до небес. Якщо ще у 2013 році його називали улюбленим лише для 12% українців, то сьогодні це одне з трьох найголовніших свят для понад половини громадян нашої незламної країни. Зі святом, рідні, слава Україні!
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.

З Днем Незалежності, люба Україна. З Днем Незалежності усіх українців і усіх тих, хто зараз боронить нашу країну. Україна завжди була незручною, але зараз вона стала сильною, гучною. І я дуже хочу, щоб настав той час, коли вона стане вільною. Обіймаю всіх міцно, ваші лідарі. Не забувайте, що сила в великому серці і коханні.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
1: Так, продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся», і сьогодні ми розберемося, як вирахувати пасивну агресію у своєму оточенні. Дивіться, психологи склали топ-фраз, які найчастіше говорять люди, які таємно вас ненавидіти можуть. І ловіть головні маркери токсичності. Дивіться, перший дзвіночок – це фраза «Це був лише жарт». Якщо людина навмисно ставить вас у незручне становище перед іншими, а потім прикривається гумором – це чиста маніпуляція. Сюди ж відносять ті фрази «Не сприймай усе так близько до серця» та «Ти занадто чутливий». Таким чином токсичні люди просто намагаються зняти з себе відповідальність за власну грубість. Ну і ще один такий жорсткий маркер. Я просто чесний з тобою. Запам'ятайте, якщо чесність досягається за рахунок приниження ваших почуттів, це не щирість, а спроба самоствердитися. Запам'ятайте це. І експерти радять не терпіти такий дискомфорт і сміливо дистанціюватися від подібних осіб. А ви, дорогі слухачі, бережіть свої нерви, а ми рухаємося далі музичною хвилею на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так, продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся». І знаєте, чи уявляєте ви життя, де у півночі на вулиці так само світло, як і вдень? Дивіться, таке місце є в Європі. Це норвезьке місто Тромсе, яке лежить далеко за полярним колом. І починаючи з кінця травня аж до кінця липня, сонце тут не заходить за горизонт цілих 2 місяці. І місцеві жителі давно вже звикли до нескінченного дня. У першій годині вночі вони спокійно ходять у гори, катаються на байдарках або влаштовують пікніки. І, до речі, у 19 столітті Тромсе навіть назвали Парижем півночі через неймовірну елегантність та культуру його мешканців. А ще тут розташовані найпівнічніші у світі університети, ботанічний сад і планетарій. Правда, за літню каску доводиться платити, взимку місто на кілька тижнів помирає у суцільну полярну ніч. А пишіть нам, до речі, в телеграм-канал Радіо Явір, хотіли б ви прогулятися такою сонячною півночі в цьому місці і діліться думками. Ну, а ми повертаємося до улюбленої музики. А ще хто не зарядився кавою і трошки спить, як я, бо як чуєте, я сьогодні так ще затинаюся, ще так от важко повертатися до роботи в понеділок. Тому, якщо є ще такі, ідіть обов'язково заряджайтеся кавою, ранкове шоу «Прокидайся» триває, і повертаємося вже за кілька хвилин.
1: Я вірю.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

Я вір.

Друзі, всім привіт, це Шумей. З Днем Незалежності, дорога і рідна Україна. Від щирого серця вітаю наш незламний народ, нашу сильну державу і перш за все наших титанів, захисників і захисниць. Дякую вам за ваш подвиг. За кожен світанок, який ми зустрічаємо вдома. Наш дух не зламати, а нашу суботу не відняти. Тож тримаємося, віримо в перемогу і лупаємо цю скалу разом. Слава Україні!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я тут таку цікаву статтю, до речі, прочитав, і зараз поговоримо про ресторанні секрети. Бувало таке, що ви вже поїли, спілкуєтеся з друзями, персонал починає так поводитися, знаєте, якось так дивно. Виявляється, в ресторанній культурі не прийнято говорити гостям прямо. Ваш час вийшов. Натомість офіціанти використовують такі делікатні, але чіткі натяки. І дивіться, такий перший сигнал, коли зі столу прибирають абсолютно все, навіть склянки з водою та останні крихти. І другий маркер – це честі та промовисті погляди офіціанта у ваш бік. А якщо вам раптом принесли рахунок і запитали, чи все вже правильно порахували, це вже, знаєте, такий жирний натяк, що столик засидівся і вам пора вже йти додому. І наприкінці вечора заклади діють ще рішучіше. У закладі можуть раптово вимкнути фонову музику або зробити яскравішим світло. Тож зважайте на ці всі знаки, щоб не створювати незручних ситуацій, тому що насправді я про них сам не знав. От прочитав статтю і одразу побіг в ефір з вами ділитися. Так що я вам бажаю гарного дня сьогодні, у приємній компанії. Ну, ми повертаємося до музичних хітів. Ранкове шоу «Прокидайся» ще триває.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
1: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Зробіть гучніше цій принцесі.

12.00 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» дійшло кінця. З вами був Ярослав Паньо. Продуктивного вам понеділка, сил і терпіння, бо воно точно потрібно на початку тижня. Ну і все, почуємося завтра, як завжди, о 8.00. Не проспіть.

Привіт, я Тоня Матвієнко. Вітаю усіх з Днем Незалежності України. А святкуємо ми завдяки тим, хто її боронить. Це наші захисники і захисниці. Вдячна вам! Низький уклін від мене. Слава Україні!

0: реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
4: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

Вітаю, незламні! Я українська співачка Вікі Роуз. Хай наймиліші два кольори вічно майорять на святій українській землі. Зі святом! Вільна і незалежна!

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні,

0: Усім привіт, я Олена Тополя.
1: І я Влад Дарвін. І разом ми хочемо привітати український народ, наших захисників і нашу державу з Днем Незалежності України. Хочемо побажати всім нам сили, мудрості і, звісно, миру.
0: Дуже хочеться побажати просто спокою в серці, тому що всі ці випробування, вони даються лише сильним людям. Ніколи не забувайте про те, що ми сильні, а в єдності ми непереможні.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
6: Увага, Мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18

Сьогодні Україна святкує свою незалежність 35 років. Тому хочу привітати сьогодні кожного українця, українку, мешканця Яворівської громади з Днем Незалежності України. Сьогодні ціна незалежності для нашої Яворівської громади – це 173 загиблих героя, це 107 безвісти зниклих захисників, 5 полонених. Тому щирі співчуття і підтримка родинам наших захисників. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що наші діти 1 вересня мають можливість піти до школи, в садок під мирним українським тихим небом. Тож, вітаю Україну з Днем Незалежності!

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери свої ключі.

0: Сьогодні Україна святкує свою незалежність 35 років. Тому хочу привітати сьогодні кожного українця, українку, мешканця Яворівської громади з Днем Незалежності України. Сьогодні ціна незалежності для нашої Яворівської громади – це 173 загиблих героя, це 107 безвісти зниклих захисників, 5 полонених. Тому щирі співчуття і підтримка родинам наших захисників. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що наші діти 1 вересня мають можливість піти до школи, в садок під мирним українським тихим небом. Тож, вітаю Україну з Днем Незалежності!
1: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий,

Вітаю всю Україну від Анечки Трінчер з Днем Незалежності. Я пишаюся бути українкою, пишаюся бути частиною прекрасного, вільного і сильного народу. І особливо це вітання хочу передати нашим захисникам. Адже щоранку я можу прокидатися, робити свою справу, пити чашечку кави з моїми улюбленими людьми саме завдяки вам. Слава Україні!

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнемо князівства ці, а ви нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Сьогодні Україна святкує свою незалежність 35 років, тому хочу привітати сьогодні кожного українця, українку, мешканця Яворівської громади з Днем Незалежності України. Сьогодні ціна незалежності для нашої Яворівської громади – це 173 загиблих героя, це 107 безвісти зниклих захисників, 5 полонених. Тому щирі співчуття і підтримка родинам наших захисників. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що наші діти 1 вересня мають можливість піти до школи, в садок під мирним українським тихим небом. Тож, вітаю Україну!

Слава Ісусу, Боже здоров'ячка найкращим жителям цієї планети, українцям. Це Фіїнка на зв'язку і нині маю гонір привітати своїх всіх земляків з Днем Незалежності нашої України. Я вам дякую за те, що ви тут, в Україні. Я дякую, що кожного дня доказуєте нашу незалежність. І сьогоднішнє свято якраз, власне, є цим доказом того, що ми вільні, незалежні. Кожен наш чинок, кожна наша дія про незалежність, про нашу культуру, про нашу мову. Давайте надалі її творити, робити

0: Реклама. Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Клявір FM. Коли душа співає.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
3: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть

Сьогодні Україна святкує свою незалежність 35 років, тому хочу привітати сьогодні кожного українця, українку, мешканця Яворівської громади з Днем Незалежності України. Сьогодні ціна незалежності для нашої Яворівської громади – це 173 загиблих героя, це 107 безвісти зниклих захисників, 5 полонених. Тому щирі співчуття і підтримка родинам наших захисників. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що наші діти 1 вересня мають можливість піти до школи, в садок під мирним українським тихим небом. Тож, вітаю Україну з Днем Незалежності!

Привіт! З вами Йоген. Вітаю кожного українця з Днем Незалежності України. Сьогодні незалежність для кожного з нас має особливу ціну і особливий сенс. Дякую нашим захисникам та захисницям, які щодня виборюють наше право жити у вільній країні, говорити своєю мовою, творити, мріяти та будувати своє майбутнє. Бажаю усім нам єдності та віри. Нехай попереду буде мирне небо і наша спільна перемога. З Днем Незалежності, Україна!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Я вірю.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін» – магазин-склад формату «Хард-Діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін» – більше вигоди в кожній покупці.
4: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
0: Реклама на Явір-ФМ.
5: Явір.

0: Привіт, Україно! Сьогодні ми з вами вирушаємо у музичну подорож довжиною у 35 років від 91-го року, коли Україна стала незалежною, і до 2026-го року, коли Україна вважається незламною. 35 років, 35 пісень і десятки музичних історій, які знає не одне покоління. Згадаємо, під що ми закохувались, танцювали, святкували, сумували і просто жили. Тож вмикаємо нашу музичну машину часу і починаємо з 91-го року. «1991 рік. Україна проголошує незалежність.
1: Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України.
0: Новій державі нова музика. І одним із символів того часу стає львівський гурт «Брати Гадюкіне». Вмикаємо пісню, яка чудово передає атмосферу перших років незалежності.

1992 рік. Україна тільки вчиться жити у новій реальності. Українська музика шукає своє нове звучання. І саме тоді Павло Зібров дарує нам «Марина» – пісню, яка стала одним із хітів того року.

1993 рік українська сцена стає дедалі різноманітнішою. Серед яскравих імен того часу сестричка Віка, її «То моє море» – один із тих хітів 90-х, які одразу переносять нас у ту епоху.

1994 рік українська естрада переживає справжній бум, а Віктор Павлік стає одним із головних героїв музичних хіт-парадів. І саме тоді звучить його «Ти подобаєш».

1995 рік, якщо є пісні, які пережили десятиліття, то «Вона, плачу Єремій» точно серед них. Її співали під гітару, на вечірках і просто між своїми, а сьогодні вона звучить як справжня класика.

1996 рік Україна отримує Конституцію, а українська музика продовжує створювати своїх зірок. Один із найяскравіших голосів того часу – Ірина Білик. Ну і згадуємо її великий хіт «Так просто».

1997 рік, 90-ті, у самому розпалі. Цей суперхіт Олег Скрипка написав, коли жив у Парижі. «Весна» – це пісня його ностальгії за Україною. З весною гурт ВВ повернувся до України і перевернув світ молодого українського шоу-бізнесу.

1998 рік, кінець десятиліття вже близько. Український рок набирає обертів, Лукан Ельзи ще тільки формується, а Скрябін уже збирає величезну аудиторію. Тому згадуємо танець пінгвіна.

1999 рік до нового тисячоліття залишаються лічені місяці. Українська поп-сцена переживає справжній розквіт, а Наталія Могилевська дарує слухачам місяць. Один із тих хітів, який миттєво повертає нас у кінець 90-х.

2000-й, нове тисячоліття, нова українська музична епоха. ОК «Анальзи» стрімко стає одним із головних гуртів України, а «Відпусти» перетворюється на справжній радіохіт. Її замовляли в ефір, співали на вечірках і знали на пам'ять.

2001 рік українська музика вже впевнено виходить за межі 90-х. Цю пісню відмовились брати до ефірів всі радіостанції України. Сумно, перенасичено, неформатно, але все змінилось після того, як вийшов кліп. Його задумали як арт-провокацію і не робили на нього ставки. І хто б міг подумати, що саме відео зробить із пісні восени справжній хіт, а саме відео стане класикою клікмейстерства.

весенний дом. 2002 рік. У КНЛЗ збирає величезні зали, а їхні пісні стають саундтреком для цілого покоління. І якщо говорити про хіти, які неможливо не підспівувати, це точно «Холодно, ОКНЛ».

2003 рік українська естрада продовжує жити поруч із новою рок-сценою, а Софія Ротару дарує пісню, яка дуже швидко стає народною. Одна калина – композиція, яку сьогодні знають далеко за межами одного.

2004 рік. Україна вперше перемагає на Євробаченні. Руслана підкорює Європу своїм Will Dances і про українську музику заговорює весь континент. Повертаємось в той шалений 2004-й. Руслана, дикі танці.

2005 рік, після помаранчевої революції, країна змінюється, а українська музика отримує новий поштовх. Ну і гурт Sky випускає пісню, яку сьогодні вже можна назвати класикою. Тебе це може вбити.

2007 рік романтична українська естрада переживає свій розквіт, а Олександр Пономарьов залишається один із найпізнаваніших чоловічих голосів країни. Пісня, яка чудово передає атмосферу того часу, «Ніченькою».

2008 рік український поп-рок стає все популярнішим, а ця пісня стала справжнім хітом того часу. Тому слухаємо «Бумбокс» Поліна.

2009 рік, кінець першого десятиліття нового тисячоліття. Українська сцена вже має своїх великих зірок. І серед них Скрябін. Повертаємося у 2009 із піснею «Випускний».

2010 рік. Українська музика стає ще різноманітнішою. Рок, хіп-хоп, фанк, поп легко змішуються в одному звучанні. Ну і Лама має вже величезну аудиторію, і зараз трек від неї «Тримай».

2011 рік Скрябін уже давно став більше, ніж просто гуртом. Кузьма говорить із людьми просто, щиро і дуже по-людськи. Одна з пісень цього періоду «Місця щасливих людей».

2012 рік, Україна приймає Євро-2012, а Тіна Кароль випускає пісню, яка згодом стає хітом цьогорічного параду. Тому слухаємо Тіна Кароль «Ніжно».

2013 рік солістка гурту Юлія Саніна говорить, що її музика – це поєднання непоєднуваного. Пісня «Make Up» у рік свого виходу отримала 2 нагороди на премії «Юна» – «Відкриття року» та «Кращий кліп року». Дві 2014 рік українська музика починає звучати абсолютно по-новому. Електроніка, сучасні біти і українські народні інструменти поєднуються в одному звучанні. Один із головних символів цієї нової хвилі – онука «Місто».

2015 рік, українська сцена отримує новий голос. Христина Соловій поєднує сучасну музику з українською традицією і створює своє абсолютно впізнаване звучання. Пісня, з якої для багатьох почалось знайомство з Христиною «Тримай».

2016 рік з цією неформатною піснею Джамала підкорила Європу і наші серця. Мабуть, тому що 1994 відображає не тільки трагічну долю кримсько-татарського народу, а й непросту долю України як держави.

2017 рік, українська музика стрімко оновлюється. На сцені з'являються гурти, які стають голосом нового покоління. Одним із таких є «Антитіла». Їхня пісня про те, що найважливіше, часто залишається між рядками.

2018 рік, українська пісня знову стає міжнародним феноменом. Казка випускає «Плакала», і ця композиція стрімко виходить далеко за межі України. Мільйони прослуховувань, чарти різних країн і пісня, яку неможливо було не

2019 рік. Дві потужні українські вокалістки об'єднуються заради пісні до фільму «Віддана». Тіна Кароль та Юлія Саніна створюють вільну, сильну композицію про жінку, свободу і право самій обирати свій шлях.

2020 рік українські артисти дедалі сміливіше поєднують різні стилі і звучання. І ось колаборація двох великих імен української сцени – Monatic та The Hard Kiss. Результат – потужна кобра.

2021 рік українська музика виходить на світову сцену. Говей перетворюють давні українські мотиви на сучасний електронний трек. А Шум стає одним із найяскравіших виступів України на Євробаченні. Це вже не просто український хіт, це музика, яку починає відкривати для себе весь світ.

2022 рік, рік повномасштабної війни. Пісня, написана як особиста історія про маму, раптом стає символом цілої країни. Калуш Оркестра перемагають на Євробаченні, а Стефанія звучить по всьому світу. Українська музика цього року говорить за Україну там, де нас чують мільйони.

2023 рік українська музика продовжує народжувати нові дуети і нові хіти. Шумей та Злата Огнєвіч поєднали свої голоси в пісні про складні стосунки, розставання і спробу зрозуміти, чи варто ще вірити одне одному. У 2023 році буревіями звучало чи не з кожного українського музичного майданчика.

2024 рік, Україна знову звучить на всю Європу. Джері Хейл та Альона Альона поєднуються, щоб представити нашу країну на Євробаченні. І створюють пісню про силу, єдність та дві жінки, які стали символом добра і милосердя. Джері Хейл та Альона Альона, Тереза Марія.

2025 рік, нова українська музика продовжує народжувати нових артистів і нові голоси. Те, що починалося з перших незалежних хітів у 90-х, сьогодні перетворилось на величезну музичну сцену. Тож древо, смарагдове небо.

0: 35 років, 35 пісень. За цей час змінювалися ми, змінювалась країна, змінювалась музика, але найважливіше, українська пісня весь цей час залишалась з нами. Від перших років незалежності до сьогодні, і наша історія продовжується. З Днем Незалежності, Україно! З вами був Павло Гаврилко, до зустрічі і слава Україні!
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Привіт, це Злата Огнєвіч, і я вітаю найкращу країну в світі з Днем Незалежності. Низький уклін нашим захисникам, хлопцям, дівчатам, за те, що бороните рідне небо, рідну землю. Дякую українському народу за мужність, за витримку та силу. Я вірю, що наступний День Незалежності в нашій країні буде мир. І тому бажаю усім миру в серцях та нашій країні. З Днем Незалежності, Україно!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Чому їцкати це? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте швидко? Цмуцьки на яві у FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому Всесвіт тримається вкупі. Увесь Всесвіт тримається разом завдяки силі, яка називається гравітація або сила тяжіння. Це та сама сила, яка не дає тобі злетіти з землі і змушує всі предмети падати вниз, а не вгору. Гравітація – це невидима сила притягання між усіма об'єктами. Вона діє між будь-якими тілами у Всесвіті, і між людьми, і між планетами, і навіть між зорями. Саме гравітація утримує планети на їхніх орбітах навколо Сонця, а Місяць – навколо Землі. Якби її не було, планети просто розлетілися б космосом. На Землі ця сила теж працює. Вона притягує всі предмети до поверхні. Тому ми стоїмо, а речі

0: не зависають у повітрі. І є ще одна цікава річ. Що більший і масивніший об'єкт, то сильніше він притягує інші. Саме завдяки гравітації Всесвіт не розпадається, а існує як єдина система. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
1: Сьогодні Україна святкує свою незалежність 35 років, тому хочу привітати сьогодні кожного українця, українку, мешканця Яворівської громади з Днем Незалежності України. Сьогодні ціна незалежності для нашої Яворівської громади – це 173 загиблих героя, це 107 безвісти зниклих захисників, 5 полонених. Тому щирі співчуття і підтримка родинам наших захисників. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що наші діти 1 вересня мають можливість піти до школи, в садок під мирним українським тихим небом. Тож, вітаю Україну з Днем Незалежності!

Дай Боже здоров'я, вельмишановне панство, дорога родина, мене звати Хас. Я вітаю всіх вас, нас, з Днем Незалежності. Бажаю, щоб ми з вами нарешті таки стали незалежними.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук!
3: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
0: Реклама на Явір ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Всім привіт, це Настя Кола. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. І подякувати просто за те, що у нас у всіх є така неймовірна держава. Я щаслива бути українкою, я пишаюсь цим. І, звісно, хочу подякувати всім захисникам і захисницям за постійний захист. Завдяки вам Україна ще досі існує. Слава Україні! Всіх зі святом!

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін».
4: Магазин-склад формату «Хард-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама. На Явір FM.
5: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
1: Реклама на Явір-ФМ.

Всім привіт, це як так. Друзі, вітаю всіх з Днем Незалежності України. В цей день, коли ми досі виборюємо незалежність, нашу волю, нашу свободу, хочеться привітати всіх нас, нашу націю, наших людей, наших захисників і побажати, щоб нарешті настало мирне небо над нашою Україною, над нашою землею. Все буде. Слава Україні! Героям слава!

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено запитав слон, адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. «Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай».
1: «Треба подумати», – відповів слон.
0: «Зараз я дуже зайнятий». «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ».
2: «От добре», – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень».
0: «Ну а щодо розплати?»
2: «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну».
0: Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився.
2: «Домовились», – сказав він, – «чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею».
0: Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору.
2: «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик.
3: «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот.
2: «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання».
0: Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика.
2: «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо».
3: «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно».
2: «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я змушений відпочивати».
0: Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку.
2: «А що я отримую за роботу?» – запитав він.
3: «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо».
2: «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю».
3: «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля».
0: І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами.
2: «Ге, а в тебе непогано виходить», – вигукнув кролик. «Ну, то ж ти працюй, а ввечері я зміню тебе».
0: Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона.
2: «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити».
3: «Ніколи б не подумав», – здивувався слон, – «що ти вмієш так глибоко копати землю».
2: «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун.
3: «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон.
2: «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, – «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз». «Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю».
0: Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву.
2: Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче», – сказав він уголос, – «адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?» Та це простіше простого, мені навіть є

0: старатися особливо не довелося», – відповів кролик. І тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот – у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика. «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож коли ми почнемо збирати врожай?» «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм». «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?» «Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик. «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все, а це вже зовсім інша справа. Виходить, хтось із нас працював задарма?» «Ні, дякую», – обурився слон. «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?» «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик. «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай». Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився. «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «починай!» – тягни до себе!» Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що й слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув «починай!» І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа. «Ти що тут робиш?» – здивувався слон. «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот. «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон. «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі». «Послухай, бегемоте», – розлютився слон. «Я працював щоночі, а я працював щодня». Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця. «Ось шахрай!» – обурився слон. «Пішли на поле, самі потілимо врожай!» Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості. «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон. «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот. Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву. «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?» – співчутливо запитав слон. «Ой, нещасний! Кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою!» «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися!» «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай!» І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав. «Ой-ой-ой! Пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!» «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот. «Це все кролик! Я випадково наступив йому на лапу, і подивись, що він зі мною зробив!» Бегемот задумливо почухався носом об пень. «Ти краще йди, козлику, звідси! Ми з кроликом завжди жили в злагоді! Не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе!» «Що ж, піду!» – покірно відповів кролик і поплентався геть. Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.
1: ефір.

0: вами.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Всім привіт! Мене звуть Іван Люлянов, і я хочу привітати з Днем Незалежності України. А саме український народ, наших захисників, а також державу. Побажати побільше теплих вечорів і спокійних світанків, і щоб ніхто і ніщо не заважало нашим мріям. З Днем Незалежності, Україно!

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

Друзі, усім привіт! Це Джері Хейл. Я вітаю нас всіх з Днем Незалежності. Сьогодні особливо хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, бо зараз це свято в першу чергу ваше. Тому що саме завдяки вам наша незалежність – це не просто слово, а реальність. І я безмежно пишаюся бути частиною цієї великої української сім'ї. І бути однією з вас. З Днем Незалежності, моя Україна!

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Cuando yo toqué

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

точно сполошаю, це на хвилину замираю. Я точно знаю, що це ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Я вір. FM. Слухай. Радіо.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.